0: podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.

0: podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.

0: podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.
4: Vi slušate radio.rojc.

0: Podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.

0: Radio Rojc. Radio Rojc. Radio Rojc. Na 87,7.
1: Sine! Izvjesili su zastava! Na pola koplja! Noge crne se! Sine! Pisali su zakona! Dao tvoje vjerne! Od nevjere!

0: podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.

zemlju.

0: Radio Rojc na 87,7.
1: Podržite nas mjesečnim donacijama
2: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
3: Potražite opciju Become a Member.
4: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
1: Podržite Radio Rojc.

On a beau faire, on a beau dire qu'un homme averti en vaut deux.

0: od 7 do 8 kao nekad u 7. Radio Rojt. Nikad neće proći.
1: Radio Rojt.

ipak, ipak često, često se sjetim nje. Danima kiša.

0: podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.

0: Ovog ljeta kazalište se ponovno penje iznad grada. Na Kaštelu, pod zvjezdanim nebom, Istarsko narodno kazalište donosi dvije posebne ljetne večeri. 24. srpnja višestruko nagrađivani ljudski glas Žana Koktoa u izvedbi Dijane Vidušin. 25. srpnja Elis Lovrić i koncertna izvedba Istra ti mila materina. Ulaznice za program INK na Kaštelu osigurajte na www.ink.hr.
1: Trebate reklamu? Nazovite Marketing Radio Rojica 052 655 087.

0: Radio Rojc, radio zajednice.
1: Rojc magazin. Ljudi, priče, događaji. Svake subote u 10 sati. Rojc magazin.
2: Pozdrav svima, subota je, slušate Rojc magazin, ja sam Bebe. U današnjem izdanju Rojc magazina gosti su Hugo Moreno, sportsko-penjački klub Onside Pula koji ima sjedište ovdje u Rojcu, Zlatko Gotovac, Viva La Pola Festival, tu je standardni Rojc Info, aj puno dobre glazbe za sam uvod, Još gori i Raj na zemlji.

nasmijena žena sa velikim sisama, svi zaljubljeni, bez mozga kao nekada. Na zidu iza nje visi dobro očuvana puška, traje na zemlji posljednja minuta. Lepa, lepa nasmijena žena sa velikim sisama, svi zaljubljeni bez mozga kao nekada. Na zidu iza nje visi dobro očuvana puška, raj na zemlji posljednja minuta. Raj na zemlji, raj na zemlji posljednja minuta.

0: Rojc magazin.
1: Eto, lijepo smo se zagrijali, a sad je vrijeme za gosta kojeg sam najavio, a on je Hugo Moreno iz sportsko-penjačkog kluba Onsite iz Pule, koji ima sjedište ovdje u Rojcu. Hugo, pozdrav.
2: Pozdrav, pozdrav.
1: Evo, Hugo je iz Meksika došao u Hrvatsku prije koliko godina?
2: Skoro sedam.
1: Skoro sedam godina si već tu. Šta te dovelo u Hrvatsku, Hugo?
2: Ljubav.
1: Ljubav, vidiš kako ljubav je univerzalna, kako pokreće ljude. Hugo je iz jednog velikog grada kao što je Mexico City, koji ima više od 30 milijuna stanovnika, došao u Pulu, u gradić od 52 tisuće stanovnika, međutim živio je i u Francuskoj, u Kaliforniji. Hugo, kako bi, teško je usporediti recimo Meksiko i Hrvatsku, ne možemo usporediti, Meksiko ima neki 135 milijuna stanovnika, Hrvatska nema ni 4, ali kakav je mentalitet, kako je bilo živjeti tamo, a kako ti je živjeti ovdje? Evo, čista jedna usporedba.
2: Zapravo je dosta slično, kao ljudi, jezik, nismo baš daleko, ima se nešto toplina, lijepo. Tako da nije mi bilo teško se prilagoditi ili se miješati.
1: Lijepo pričaš hrvatski, koliko ti je trebalo da naučiti?
2: To je išao malo po malo, prvi korak, ne znam, 2-3 godine, samo da nešto razumijem, pa poslije možda još par godina da mogu početi baš razgovarati. A sada...
1: A danas je stručnjak. Tako.
2: Skoro je.
1: Kako bi usporedio mentalitet Meksikanaca i Hrvata?
2: Mislim da dosta imamo čisti pogled šta je bitno u životu. Mm. Tako da obitelji definitivno kao prvi stvar... živjeti sretan, baš biti sretan, ovo je nešto isto jako bitno i čini mi se da se naže tamo i tu dosta slično.
1: Uglavnom, da li si zadovoljan životom i radom u Puli u Hrvatskoj?
2: Da, definitivno.
1: baš mi je drago. Sportsko-penjački klub Onsite, predstavi nam malo klub, kako se počelo, klub ima sjedište ovdje u Rojcu, upravo se danas nešto održava, ali to ćemo reći na kraju. Sportsko-penjački klub Onsite, koliko već postoji?
2: A što se mene tiče, već ne znam, 20 godina čak i preko, mm-hmm. Vlasnik Siniša Hrestak, mi smo se upoznali odmah, tek sam došao, pa meni je pitao da bi bio sam interesiran biti u klubi, član klubi, biti aktivan, ne? I rekao sam da baš to volim. I slično sam i to radio u Francuskoj, tako da nije mi bilo nešto novo ili strašno. Mm-hmm. I evo.
1: Hugo, tko danas trenira u klubu Onsite? Ko su, dakle, imate programe i za djecu, za rekreativice, za natjecatelje. Koliko ljudi trenira i koje su to dobne skupine starosti?
2: Nisam siguran koliko ljudi će doći. Sa sada već imamo možda i 20, uh-huh. I počeo u 9, tako da dobro.
1: To je ovo danas, ali koliko sve ukupno u klubu trenira
2: sve
1: ljudi?
2: Sve u klubu, mislim, aktivni članovi možda 80, tako nešto, da, 80.
1: Opa, to je lijepo.
2: Između 80 i 100, ali nisu svi stalno aktivni, možda, sam krivo rekao, ali da, tu negdje.
1: To je već sasvim lijepo. Inače, sportsko penjanje zadnjih godina doživljava veliki rast kao sport. Još od olimpijskih igara postalo još popularnije. Kako vidiš razvoj tog sporta u Hrvatskoj i usporedi ga možda sa situacijom u Meksiku?
2: Mislim, svugdje definitivno sport ide dalje, to mi je drago. Ima neki, kao sve, kao dobru stranu, lošu stranu, ali ajde. Biće ok. U Hrvatskoj definitivno ide dalje. Od kad sam došao, sad postoje savjez. Sad ima se više mogućnost k- kao trenirat svugdje, kao mislim, cijela Hrvatska je baš jedna, ne vidi se kao ok, ti si iz Splita, ti si iz Zagreba, svi su dosta prijatelji, bliski, onda tako da to je jako dobro. Mislim da svi držimo sastavu sad dalje, ne?
1: Aha.
2: U sportu, i to mi je jako drago.
1: Hugo, evo, ako nas neko sad sluša i htio bi se po prvi puta okušati u sportskom penjenju, šta je potrebno? Da li treba imati dobru kondiciju, iskustvo, hrabrost ili samo volju?
2: Definitivno volju, i mislim, ne bi bilo loše minimalna kondicija. Nije vezano sa penjenjem, nego bilo koji sport, plivanje ili nogomet. Da.
1: Reci mi, Hugo, sportsko penjanje dosta ljudi doživljava kao nekakav ekstreman sport. Koliko je on u stvari siguran kad se trenira ovako u kontroliranim uvjetima kao što je kod vas u dvorani u Rojcu?
2: To je dosta sigurno.
1: Uh-huh.
2: Nije kao se penjati vani, u prirodi isto ima.

0: razlika vezano sa disciplini, tako da uglavnom imamo se tri discipline i svaku disciplinu ima svoj rizik, tako da je malo teško ovo sporediti. Ali definitivno tu kod nas je sigurno, mislim, naravno kad padnemo možemo se ukarnuti stopalo, nogu, ha, da, ali naravno, van toga, mislim, to se deši sava na stepenicama i da, svugdje.
1: A kako je kad, mislim, sigurno se penjete i vani, znači Istra je poznata po tim prirodnim penjalištima, koliko koristite i koliko ste vani na terenu, recimo to tako?
0: A, mislim, ja stalno, a djeca malo manje, nažalost, čini mi se da to te promjena kako sport je išao sada, više plastika, ne, tako da u dvorani samo, ali ima se programe kampova za to, tako da barem par puta u godišnji se ide penjati van isto ovako vode djeca i to, da.
1: Gdje ti više voliš se penjati, vani po prirodnim penjalištima ili ovdje u dvorani u Rojicu?
0: Dobra pitanja. Ne? U prirodi definitivno, ako ono personalno, ali volim i postavljati, smisliti smjerovi i vidjeti ljudi, mislim, pomoć, definitivno isto kao trener, pomoć, objasniti, nekako podijeliti iskustva, da, i podijelite kreativnost, jer dosta taj posao kao rucet ili postavljač smjerovi ima puno kreativnosti.
1: Zašto?
0: Jer mi imamo ono prašna stijena i moramo sada, možda ne razmišljati, ali moramo sada farbat, ajmo reći, ili kuhat neku ideju tamo. Aha. I onda to ide malo improvizirano, može imati neki plan, neki cilj i onda sve padne malo ono baš na kreativnost, definitivno, da.
1: Hugo, rekli smo već, sportski penjački klub Onsite ima prostorije, odnosno dvorane ovdje u Rojcu, gdje se ono nalazi točno i kako ste zadovoljni uvjetima, da li bi trebalo nešto poboljšati, da li vam nešto fali?
0: Mi smo u petom katom
1: Rojcu. To je dok dođeš do gore, do
0: gore.
1: Već, to je već jedan trening,
0: da.
1: Dok dođeš do gore.
0: Da. Možda fali definitivno mjesta ili termina sa više ljudi, ne? Ali malo po malo pokušavamo ono imati sve sa svi, tako da da.
1: Znači, zadovoljan si u principu, ali trebalo bi, fali još mjesta.
0: Da.
1: Dobro, gledaj, klub raste, vjerojatno će se, je klub u sportskoj zajednici isto učlanjen u sportsku zajednicu, je?
0: Da.
1: Okay, gledaj, klub raste, vidjet ćemo kako će se stvari razvijati, možda će biti jednog dana i veći prostor i veća dvorana, naravno, a baš danas gore na petom katu, šta se dešava? Vidio sam prvi festival penjenja.
0: Tako je, da.
1: Nikad do sad to nije se održavalo. Festival penjenja.
0: Da.
1: Zašto
0: da.
1: Festival?
0: Zašto festival, jel da? Mislim, sada sport ili kao penjanje, ne, nešto i ljudi voli se družiti. Baš je neka atmosfera specijalna, ajmo reći. I baš mi je drago da već sada ujutro vidio sam ljudi stranci, ne, tako da nisu samo Hrvati, tako da mislim, to se dešava svugdje i htio sam da i tu kod nas ima nešto ovako, da postoje mogućnost se družiti, doći penjati bez ono streze, moram dobiti neke rezultate, ne?
1: Da, bez pritiska, znači opušteno.
0: Da,
1: opušteno druženje.
0: Tako je.
1: Uz sport.
0: Da.
1: Šta ne?
0: Je.
1: Reci mi, kad je to počelo danas i do kada će trajati? Mogu slušatelji naši koji su zainteresirani mogu doći vidjeti.
0: Nego šta. A u 9 je počelo, ne, kao otvorena stijena, to znači ljudi ko ne planirali, ne voli se natjecati. Ono. A onda jedna kategorija, u 3 još druga kategorija, oni moraju upisati šta su upenjali, da se računa bodova, uh-huh. i onda u sedam koji su prošli u final.

0: ali će još penjet, malo stiskat.
1: Znači to traje cijeli dan?
0: Cijeli dan.
1: A, super.
0: Ćemo kampirati.
1: Da, da, da. Pa evo, sutra je najavljena kiša, taman, može da, se da. I kampirati gore. Hugo, što te tebe najviše motivira da se i dalje baviš tim sportom i klubom?
0: To podijeliti, raditi s ljudima, nekako atmosfera, ono da mogu to podijeliti s ljudima, ono taj bolje, što ima ne samo sa penje, kao ja samo sebe gledam, nego volim vidjeti šta ljudi želi, fali, kao bi htjeli, onda nekako baš se trudim da i to se ima. Tako da sa svako ima nešto ono zanimljivo, zabavno i lijepo.
1: Reci mi, Hugo, kako bi poručili našim slušateljima koji evo razmišljaju isprobati sportsko penjanje, kako vam se mogu pridružiti, kada ima nekog u klubu, osim što danas, naravno što je festival, ali kada se ljudi mogu javiti, na koji broj, gdje?
0: Ja mislim da najlakše bi bilo preko naša stranica, kontakt i...
1: Stranica društvene mreže ili web stranica?
0: Web stranica, da.
1: Dobro.
0: Ili na Instagramu, nema problema, i onda moramo se dogovoriti, jer sa sada imamo kao samo termine sa treninge, ali razmišljamo nešto kao napraviti da ima i više taj mogućnost. Ne?
1: Dobro, Hugo, evo sad smo negdje nasred ljeta, kakve su daljnje aktivnosti kluba, šta je u pripremi za jesen recimo?
0: Počinjemo opet natjecanje.
1: Kako se to natjecanje odvija, u kom sistemu, baš me zanima, evo nisam to istraživao.
0: Te natjecanje su državne, tako da ne znam koliko klubova na pamet, 20 i nešto, skoro 30 klubova u cijelu Hrvatskoj, onda svaku klub upiše svoje sportaži i većina su u Zagrebu ili u Splitu. I, da, tri discipline, ali ono, najviše što je lead i boulder.
1: A reci mi, kažeš, da li je on sajt jedini penjački klub ovdje?
0: Ne, ima i u Pazinu.
1: To me zanima, u Istri.
0: Da. Ima u Istri, ima para.
1: Dobro, evo, naš gost bio je Hugo Moreno, sportsko-penjački klub On Site. Danas još cijeli dan možete stići u Rojc na peti kat, na prvi festival penjanja i vidjeti kako to izgleda na licu mjesta. Hugo, hvala ti na gostovanju u današnjem izdanju Rojc magazina i sretno i dalje.
0: Hvala vam puno, bilo mi je jako drago.
1: Hvala, Hugo, pozdrav.
0: Pozdrav.

0: Rojc magazin.
1: Slušate Rojc magazin ovog ponedjeljka. U Rojc se vraća Viola Pola Festival, a vraća se i band Agnostic Front. Na našoj vezi, zahvaljujući našoj fantastičnoj tehnici, imamo Zlatka Gotovca, Zlaju, Viola Pola. Zlaju, čujemo se.
2: Bebe, čujemo se, uvijek si bio najbrži u svemiru.
1: Zlajo, kako teku pripreme, evo, rekoh, vraća se.
2: A tu nešto pokušavamo zagraditi dio parkinga, što je ono...
1: Za autobus.
2: Ključno u cijeloj priči, ma da, to je živa frka, ona non stop sve puno auta i sad treba čudo smisliti da se to oslobodi i osigura.
1: Ha, znam sve, sve mi je to poznato, ali uopće ne sumnjam da će to riješiti na zadovoljavajući način. Zlajo, rekoh, vraća se Viola Pola, a s njom i Agnostic Front.
2: Da, evo, 22. godina praši i ove godine rokamo, stižu legende, New Yorkčani, Agnostic Front, tako da, evo, sretni smo što band ponovo dolazi u Pulu, imaju novi album. Rokaju veliku europsku turneju, danas je krenuo drugi dio turneje i evo za znači, par dana su u Puli. Što reći o njima, pa mislim sve se zna, ono, dakle, što se tiče samog benda, izmislili su taj njujorški džir, krenuli su 80. svirati, Vini Stigma i Roger Miret, znači gitarista i vokal, apsolutne legende scene i evo kažem, full smo happy što dolaze u Pulu. A ima tu još brdo domaćih bendova s ovih prostora, Spličani, Stepped Out, Zagrebčani, Ciroza Jetre, Žulji iz Rijeke i Šimi iz Pule. Dakle, stvarno raznovrstan džir što se tiče bendova. A sve kreće u 19.30, znači to vodite računa da koncert počinje točno u 19.30.
1: Znači Žulj počinje u 19.30.
2: Žulj otvaraju, onda Šimi je rokaju, Ciroza i Stepped Out i Agnostic Front. 22.30, tako da ono, iako je ljeto, neki ljudi mislim, neki ono, dosta ljudi radi, tako da na vrijeme stignu drugi dan sve što treba obavljati, ujutro dizati za job i ostalo.
1: Zlajo, našim slušateljicama i slušateljima koji namjeravaju doći, nisu još nabavili karte, di mogu nabaviti karte, šta, kako?
2: To lako, zrihtate Core Event, dakle to vam je web ticketing, odete, riješite, ako ćete baš ove karte fino da imate onako za uspomenu sa slikom, La Resistance i Klub Kotač i to je to, nema brige.
1: Imaš neku posebnu preporuku za posjetitelje, savjet, osim da dođu na vrijeme?
2: Pa, nemam neku posebnu preporuku, osim te da dođu, jer kažem, ovo su jedinstvene ovaj, prilike što se tiče dolaska takvih bendova u Pulu, tako da evo, ako volite taj džir, nemojte propustiti, jer kažem, to je sad i možda više nikad. Mislim da je to sasvim dovoljna preporuka za sve.
1: Slažem se s tobom. Evo za kraj, nažalost, jedna tužna vijest. Ne znam da si vidio da je preminuo front. Siko Vitola.
2: Evo, nismo imali sreće. Kad si već to spomenuo, stvarno tužna vijest. Znači, uvijek nam je bila želja kako smo uspali riješiti Agnostic Front svojedobno. Onda Medball, Biohazard je bio na početku, znači još je falio Sick of It All da zaokružimo tu četvorku, znači najvećih bendova njujorškog hardcora. 2024. sve je bilo spremno i negdje sjećam se, kraj lipnja je bio, stiže mi mail od menadžera, kao imam jednu jako tužnu i ozbiljnu vijest, vokal je bolestan i otkazuje se cijela turneja, tako da evo
1: nažalost,
2: ne znam, jednostavno da, tako je ispalo, nismo ih nikad vidjeli u Puli, evo Lue otišao, ali to je živač, da, nikad ne znam što tu čeka, zato kažem, nemojte čekati nekog kao stara mi Kenja, prehlađen samo ono neke dječje fore, kao u smislu, kao ako ne dođe, ne čekajte, život brzo prolazi, dođite u ponedjeljak da rokamo, jer evo, znači, nismo vječni i nema, možda neće biti druge prilike, nemojte čekati u životu ništa, ono, nego treba roka do trenutku.
1: Zlajo,
2: nema čekanja.
1: Da, nema čekanja. Zlatko, Zlatko Gotovac, Viola Pola Festival, Zlajo, riješite sve što treba na parkingu. I...
2: evo, da, to je sad muka, ali kažem, što si rekao, sve se riješilo, pa će se to riješiti. Znači, evo, super je što smo u eteru, molim vas, kad budete vidjeli te oznake obavijesti, znači poštivajte to, jer stvarno je bitno da taj dio ostane do ponedjeljka, znači osigurano građan kako bi taj autobus mogao pristupiti, sigurno ući, i tako da evo, poštite oznake kad budete vidjeli na parkingu Rojca, to nam je od iznimne važnosti.
1: Zlajo, hvala ti, sretno i vidimo se.
2: Bebe, legendo, thank you a lot i veliki pozdrav slušateljima Radio Rojca. To je to, idemo dalje.
1: Pozdrav, Zlajo, pozdrav.
2: Hvala puno.
1: Pozdrav. Čuli ste sve, a čućemo sada i Šimije s pjesmom Kontra i Agnostic Front s pjesmom Matter of Life and Death.

0: Rojc magazin.
1: U zadnjem smo dijelu današnjeg izdanja Rojc magazina. Pa da čujemo što se događa u Rojcu. Čuli ste prije zlaju, dakle u ponedjeljak Open Air, Viva La Pola, festival Agnostic Front. No, danas na večer 30 godina benda Antitodor. Uz njih će nastupiti Fakov Bolan, Vis Plakati te Gosti iznenađenja. A od 30. srpnja do 1. kolovoza u Rojcu 34. izdanje Monte Paradiso Hardcore Punk Festivala. Osamnaest bendova po tri svake večeri. Sviraju dakle Laut, Šturm,

Per Švedska, Deadlash Hrvatska, Holokaust, okupirana Palestina, zatim Octopulp, Meksiko, Francuska, Krustalno jasno, BiH, Puno de Manin, Brazil, Bad Benov, Švicarska, The Last Mile, Kanada, Deafening Italija, Protesto Italija, zatim Destroy All Gondolas, Njemačka, Italija, Crow Noise iz Malezije, Scuffy Dogs, Slovenija, Gicht, Hrvatska, Metedrin, Italija, Mučin, Crna Gora, Urlik, Srbija, Izbroko, Atipiko iz Italije.

sve tri večeri u Rojcu počinju u 20 sati, dakle četvrtak, petak, subota, 31. kolovoz, 1.8. A evo informacija od organizatora Monte Paradiza. Važne informacije, pravila festivalskog prostora, nema pasa i ostalih ljubimaca, a to isključivo zbog njihove sigurnosti, nema rasizma, seksizma i homofobije, nema oružja, nema staklenih boca. Održavanje svakog većeg festivala zahtijeva suradnju s policijom i redarskom službom, tako da je njihova prisutnost neizbježna. Molimo vas da se pridržavate svih uvjeta propisanih zakonom te da ne narušavate javni red i mir. Na taj način ćemo održati dobru atmosferu i izbjeći potrebu njihove intervencije, kažu iz Monte Paradiza. Kampiranje, kao i svake godine do sada, kampiranje na Monte Paradizu festivalu je u potpunosti besplatno. Kampiranje je dozvoljeno samo za vrijeme trajanja festivala, a prostor za kampiranje nalazi se na zelenim površinama pored parkirališta ispred zgrade Rojca. Pa iz Monte Paradiza umoljavaju da se pridržavate znakova i pravila koji će biti istaknuti radi vaše sigurnosti. Festivalska lokacija kao i prostor osiguran za kampiranje nalazi se u stambenom području, te se napominje da je u kampu posebno zabranjeno glasno slušanje glazbe zbog stanara okolnih zgrada, kao i paljenje roštilja ili bilo kakve vatre. Imajte na umu da kampirate na vlastitu odgovornost, ne ostavljajte svoje vrijedne stvari bez nadzora. Organizatori festivala Monte Paradiso ne odgovaraju za gubitak, krađu ili oštećenje vaših stvari. Hvala na razumijevanju, stoji u uputama 34. Monte Paradiso Hardcore Punk Festivala. Eto, na samom kraju čućemo i tri benda koji sviraju na Monte Paradizu. Prvo pulski Dead Lash, onda slovenski Scuffy Dogs i na kraju Urlik iz Srbije. Ja sam Bebe i slušali ste Rojc Magazin. Slušamo se i sljedeće subote. Pozdrav svima i smrt fašizmu!

0: Rojc magazin. Ljudi, priče, događaji. Svake subote u 10 sati. Rojc magazin.
1: Programski sadržaj je financiran sredstvima grada Pule u okviru provedbe javnog poziva za financiranje programskih sadržaja i ili istraživačkog novinarstva, elektroničkih medija od interesa za grad Pula Pola u 2026. godini.

0: ljeta kazalište se ponovno penje iznad grada. Na Kaštelu, pod zvjezdanim nebom, Istarsko narodno kazalište donosi dvije posebne ljetne večeri. 24. srpnja višestruko nagrađivani ljudski glas Žana Koktoa u izvedbi Dijane Vidušin. 25. srpnja Elis Lovrić i koncertna izvedba Istra ti mila materina. Ulaznice za program INK na Kaštelu osigurajte na www.ink.hr.
1: Trebate reklamu? Nazovite Marketing Radio Rojica 052 655 087.

0: podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.

0: Radio Rojc.
1: Podržite nas mjesečnim donacijama
2: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
3: Potražite opciju Become a Member.
4: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
1: Podržite Radio Rojc. Ovog ljeta kazalište se ponovno penje iznad grada. Na Kaštelu, pod zvjezdanim nebom, Istarsko narodno kazalište donosi dvije posebne ljetne večeri. 24. srpnja višestruko nagrađivani ljudski glas Žana Koktoa u izvedbi Dijane Vidušin. 25. srpnja Elis Lovrić i koncertna izvedba Istra Timila Materina. Ulaznice za program INK na Kaštelu osigurajte na www.ink.hr.
0: Trebate reklamu? Nazovite Marketing Radio Rojca 052 655 087.

0: me.
1: Podržite nas mjesečnim donacijama
2: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
3: Potražite opciju Become a member.
4: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
1: Podržite Radio Rojc.

0: Podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.

0: Ovog ljeta kazalište se ponovno penje iznad grada. Na Kaštelu, pod zvjezdanim nebom, Istarsko narodno kazalište donosi dvije posebne ljetne večeri. 24. srpnja višestruko nagrađivani ljudski glas Žana Koktoa u izvedbi Dijane Vidušin. 25. srpnja Elis Lovrić i koncertna izvedba Istra ti mila materina. Ulaznice za program INK na Kaštelu osigurajte na www.ink.hr.
1: Trebate reklamu? Nazovite Marketing Radio Rojica 052 655 087.
2: Ovo je Radio Rojica na 87,7.

0: Podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.

Ovo je Radio Roj. Radio Roj. Na 87.7. I think.

Ovog ljeta kazalište se ponovno penje iznad grada. Na Kaštelu, pod zvjezdanim nebom, Istarsko narodno kazalište donosi dvije posebne ljetne večeri. 24. srpnja višestruko nagrađivani ljudski glas Žana Koktoa u izvedbi Dijane Vidušin. 20...

0: 25. srpnja Elis Lovrić i koncertna izvedba Istra ti mila materina. Ulaznice za program INK na Kaštelu osigurajte na www.ink.hr.
1: Trebate reklamu? Nazovite Marketing Radio Rojca 052-655-087.
2: Slušajte live stream na radio.rojc.eu.

0: podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.

0: words in heavy doses.
1: Podržite nas mjesečnim donacijama
2: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
3: Potražite opciju Become a Member.
4: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
1: Podržite Radio Rojc.

0: podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.
4: Ovo je Radio Rojc na 87,7.

0: podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.
4: Radio Rojc.

0: Podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.
4: Vi slušate radio.rojc.eu.

0: podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.

0: podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.

0: Let me hear you say yeah.
1: Yeah.
0: Say it again.
1: Yeah.

Vi slušate Radio Rojc, take neke fore.

Thank you.

0: podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.